Salam Malaysia Madani. Ni hao, nha chang he Sabah VFM. Kina he yu wong yen phun bo bao hạ ca thi phong xin vun. Xin vun pen chip liong yu yu. Siêu sen he xin vun thi yao. Ka mat phát sang nhọc thi chun màu xuân phai bao cao. Thay mà gá kiong Sabah phong vui liệt liang. Thái mã lưu lục xoay xíu kêu, trong xoay hát giác nghe thủy xuất xoay xíu nghe, y hà hê sinh vật lưu dụng. Kỳ nà bà đồng ngàn gà mát chẳng bốn nhiệt phát sáng, xám điểm xám kịp, nhọc thi dùn. Mục trần màu chạp phết nghiêm hộ kiên trúc kết kêu, xuân phai, phết giác thẩm thập su gu gai bao cao. Thái mã xéo phòng kịp trên kêu kêu, kỳ nà bà đồng ngàn phun kêu, kiên có kiểm tra kịp cảm giác tổ giác thi điểm, bao cát Seko Kina Batangan, Bukit Garam Thu Su Gon, Ikip Bukit Garam Point Hill, Jin Si Tong Ti Chin Kong On Chen. Yu Gan Hang Tong, Zong Kyung Chut Tong, Lục Miang Xiao Jin Yin Yen, Bin Choi Zhao Xin, Chi Tiam Ket Su. Yu Yi Hen Chong Chin Kong On Chen, Kip Siu Dao Kong Zi, Dong Kyuk Sui Hill Ket Su Hang Tong. Dong Kyuk Ya Ti Siang Ki Min Ki Suk Bao Chi Kin Ti, Fong Fan Kolen Chut Hen Gai Yi Jin. Yi go fa ten im ho sun fai fet fa sang kin kip chin kong yin li zi tong ti yu gan tong qiu gao zao chen tai ma hi xiong qiu zong gam dr muhammad hisham muhammad anib fa biao wen gao ji chu ti zun fa sang cui chan bun ye zao xin m diam sam si ni fun zong yang wei yi bet wei m diam yi tu tong kin e pa e sip lu diam pat tu chim tu wei e pa e sip pat gong li Kỳ lì tổng cột xí lạm phu yọc xâm xếp xí cùng lì. Yêu gần thị dụn mùi đuôi Mã Lợi Sì A kêu sẵn khuây xeo vui hiệp. Mã Lợi Sì A bình ưm chết yì Philippines xoay bà là bác đào phát triển quyền su kỳ thi gai khen lì. Bụt có yêu yì gói đào khâu khuyên xa bà. Yến su yêu gần phát triển biết xì siêu đào xích tông gần chú. Kế phòng phu dòng Datuk Sri Mohamed Khalid Nordin biểu xì. Chủ vị liên kết, Mã Lợi Sì A biết xì chạy chi xích tông cho xì, báo cát cả kiểng kết cả, thế phép thế xa bà gái phòng vui lệnh lít, kiếp chiến thị phòng y lít lượng. Kỳ hết trời A bì xa bà kết chi phùy chiến trung xìm, chủ chết kết cả kết phòng xu yong thuy gai lì hiu, dập siêu mỏi thị phòng môn xì ảnh yong gong. Kỳ gong cả kiểng xa bà phòng vui lệnh lít gai biết yêu xin, giá biết xì khảo lý kỳ vẹt ổn chèn kiểu xì gai phát triển. Báo cát làm chung kết hội so men đối gai thiểu chân, y kiếp thay kết dù gần gai kinh trạng. Y chú thông sĩ, Datuk Sri Mohamed Khalid biểu sĩ, kết ca kết phòng su yong hết y hong chỉ suốt thuy thông gai công tác, chỉ dạy thị cao xa phui đối kết ca ổn chèn kiếp dù khen khung thùng trạng nghiêm gai y xịt